0: огня не остановило эту волну. В отчете говорится, что израильская наука становится заложником не только региональных конфликтов, но и глобального противостояния между Европой и США, и это ставит под угрозу наше технологическое и медицинское будущее. У нас на линии Эммануэль Нахшон, в прошлом высокопоставленный дипломат и посол, сегодня координатор по борьбе с академическим бойкотом от имени Совета глав университетов. Эммануэль Нахшон, шалом, бокер тов.
1: Шалом, бокер тов.
0: Азбадуах цуянки афсакат эш бааза ло бальма эт галя херем эла лефех анахну руим лахац алия бы лахац бемюхад бетухнит Horizon. Мадо ли датха бецем улама академия нишар кульках адиш лишену им политим в мамших ляхрим ляхриф это бедут в ляхрим.
1: כן, אני חושב שמה שקורה באמת זה שתופעת החרם, אנחנו חשבנו אולי בצורה קצת נאיבית שהתופעה הזאת קשורה למה שקורה בעזה ולמלחמה בעזה, אבל מתברר שהתופעה היא הרבה יותר עמוקה, והמטרה שלה באמת זה לפגוע במדינת ישראל, ולכן אותם גורמים שמעודדים את החרם, אותם כנראה לא כל כך מעניין אם המלחמה הסתיימה או נמשכת, מה שמעניין אותם זה להמשיך לפגוע בישראל, וזה בדיוק מה שאנחנו רואים.
0: Кен, они торгем. Я спрашиваю моего собеседника о том, что об этом говорится в отчете, что прекращение огня в Газе не остановило войну бойкота, а наоборот, мы видим попытки еще большего бойкотирования, особенно в рамках программы Horizon. Почему в результате оказалось, что мир академии остался, в общем, инертным к политическим изменениям, продолжает наращивать изоляцию именно сейчас? Мы, наверное, слишком были наивны, когда предполагали, что все, что происходит в отношении Израиля, все эти попытки изоляции, бойкота, это связано с войной в Газе, потому что в результате выясняется, что все это было связано только с желанием фактически нанести ущерб Израилю, и в этом смысле совершенно неважно, продолжается война в Газе, закончилась ли война в Газе, что происходит на Ближнем Востоке, все равно остается желание нанести ущерб Израилю, и поэтому этот бойкот и продолжается. Аваль мимизе ба, стомет мимизе а рацион бемет левго бы мединат Израиль.
1: הרצון לפגוע במדינת ישראל הוא בא מקואליציה של גורמים שחלקם קשורים אחד לשני וחלקם לא. אז מצד אחד אנחנו רואים אויבים שלנו כמו איראן, כמו קטר, מדינה כמו טורקיה שגם עומדת מאחורי תנועת החרם. הם בעצם מזינים את הקואליציה או את הברית הזאת שבין השמאל הקיצוני במיוחד במערב אירופה, לבין האסלאם הפוליטי. וזה אויב מאוד מאוד משמעותי. בנוסף לזה, יש לא מעט אנשים שטוענים שהם פרו-פלסטינים, אבל בפועל הם אנטישמים ואנטי-ישראלים, ואת זה אנחנו רואים באמת בקרב תנועות שמאל באירופה ובארצות הברית.
0: כן. Я спрашиваю, кто, собственно говоря, эти люди, эти факторы, которые хотят нанести вред Израилю. Это целая коалиция, можно так назвать. Некоторые ее члены связаны между собой, некоторые нет. Но, конечно же, во главе всего этого стоят наши враги. Это Иран, Катар и Турция, которые тоже во всем этом участвуют. Они фактически наполняют, в общем, те самые элементы, которые выступают против Израиля, это могут быть от левых радикалов в Европе до исламистов. И фактически мы видим, что сегодня многие люди, которые раньше называли себя пропалестинцами, фактически являются антисемитами и просто делают все для того, чтобы Израиль изолировать, в том числе и в этом академическом смысле. Азимен ахно медабрим аль хокер Исраэли мимуца ло казе меот-меот ядуа шоусе это авуда шело эх бецем ахерем ваабидут машпия аля авуда шело.
1: החרם והבידוד משפיעים בכל מיני דרכים. זה יכול להיות, למשל, בסירוב לפרסם מאמר בכתב עת מקצועי, או בסירוב להזמין חוקר לסימפוזיון או לאיזשהו סמינר בתחום המומחיות שלו, וזה מגיע גם למקרים הרבה יותר קיצוניים שבהם אוניברסיטאות שלמות ברחבי העולם, במיוחד באירופה, מחליטות להחרים את האוניברסיטאות הישראליות ובעצם מנתקות כל מגע וכל קשר עם העולם האקדמי הישראלי. אז כמובן זה משפיע על החוקרים, בעיקר על החוקרים הצעירים שאין להם עדיין ביסוס טוב, נאמר, ורשת קשרים או שמאפשרת להם להתגבר על תופעות של חרם.
0: אוניברסיטאות שמחרימות, איפה זה קרה? אני יודעת שבאיטליה יש עוד מדינות שמחרימות.
1: יש בערך 40 אוניברסיטאות שמחרימות כיום באופן טוטלי את האוניברסיטאות הישראליות, והן נמצאות בבלגיה, הולנד, איטליה, אירלנד וספרד.
0: אוקיי, אני אתרגם. איתק, יספרשו, כך את הבלייאת נא איזרעלסקו ואוצ'ונו, נה, סקאז'ם, נה סמו ואיזווסנו, כך פפיטקי בייקוטה, איזוליאציה מוגות פבלייאת נא איבו רבוטו. איתה מוז'ת פית נא סמך רזנך אורבניך. איבו רבוטו מוגות נא פובליקוואט סי ונאוצ'נם ז'ורנלי, איבו מוגות נא פריגלסית נא престижную конференцию, и это, конечно же, может быть на уровне целых университетов, когда есть университеты, которые объявляют, что прекращают все академические связи с Израилем. Сегодня есть около 40 таких университетов, в основном в Европе, в таких странах, как Бельгия, Голландия, Италия и Испания. Они объявили о том, что все контакты с Израилем прекращены, и, безусловно, это в первую очередь влияет на молодых ученых, тех, кто еще не застолбил свое место в мировой науке. В общем, влияние такого бойкота, оно действительно очень, очень серьезное. Лидатха им Исраэль, а Мусадота Академиям Исраэлим, улай цихим лихапес, это кшарим, вечетуфэ пыула давка ба במזרח, באסיה, ולא במערב.
1: בהחלט כן, את צודקת מאוד. אנחנו צריכים קצת להסתכל מעבר למה שאנחנו רגילים אליו, כי אנחנו רגילים להיות בקשר עם מערב אירופה ועם ארצות הברית, ובאמת צריך להתחיל להסתכל גם על מזרח אירופה, על אסיה, על אמריקה הלטינית, בעצם על יבשות אחרות שעד עכשיו היו פחות רלוונטיות מבחינה אקדמית. אבל בכל זאת צריך להגיד שהאוניברסיטאות הכי טובות בעולם נמצאות במערב, ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לוותר על זה, מפני שהעולם האקדמי הישראלי חייב את הקשר עם העולם החיצון כדי להיות באיכות הגבוהה ביותר שבה הוא נמצא כיום.
0: כן, אז בעצם איזה אמצעים יש יש לכם לוועד ראשי אוניברסיטאות? איך אפשר באמת להתמודד עם זה?
1: אז יש כמה דרכים להתמודד עם זה, ואנחנו עושים את זה די בהצלחה. יש לנו דרכים משפטיות, כן? אנחנו עובדים עם עורכי דין באירופה, שמאוד עוזרים לנו להסביר לאוניברסיטאות שהם ישלמו מחיר אם הם מחרימות את ישראל. יש גם דרכים פוליטיות, יש לחצים שאנחנו מפעילים בעזרת קהילות יהודיות, בעזרת ידידים של האוניברסיטאות, יש קשרים אישיים, יש הרבה מאוד דרכים שמאפשרות לנו אולי לא להתגבר על החרם, אבל לצמצם אותו כמה שאפשר.
0: ואם אנחנו דיברנו על, אני חושבת שבעקבות הדוח הקודם שלכם על הנושא הזה, מאז, זה היה לפני שנה או משהו כזה, המצב החמיר לדעתך או אולי?
1: המצב החמיר, כן, חד משמעית. המצב החמיר גם מבחינת כמות מקרי החרם. אנחנו כבר עברנו את 1,000 מקרי החרם, אנחנו בערך ב-1,200, וגם מבחינת האיכות שלהם, הטיב של מקרי החרם הוא יותר ויותר גרוע ובעייתי, ופה זה מתחבר באמת לנושא של הורייזון, מפני שמנסים להוציא אותנו מהתוכנית הזאת, שהיא התוכנית הכי יוקרתית והכי חשובה בתחום המדע באירופה, וזה חלק ממאמצי החרם וחלק מהמאמצים לבודד את מדינת ישראל.
0: מדבר על בעצם על ערכת הסכם עם הורייזון אחרי 28,
1: נכון.
0: כן?
1: נכון מאוד, נכון, ושם אנחנו עכשיו נכנסים לקרב מאוד מאוד משמעותי. לצערי, הממשלה לא תמיד איתנו. אנחנו די לבד במערכה הזאת, וממשלת ישראל הנוכחית כנראה לא בטוחה שזה חשוב לה מספיק, אבל אנחנו יוצאים לקרב הזה כדי להישאר חלק מהתוכניות האירופיות הכי משמעותיות, מפני שאחרת לא יהיה עתיד למדע הישראלי.
0: כן. עמנואל נחשון, שגריר לשעבר, מתאם המאבק בחרם האקדמי, מטעם ועד ראשי אוניברסיטאות. המון תודה.
1: תודה רבה.
0: להתראות. Я спрашиваю, нужно ли, по мнению моего собеседника, Израилю больше обращать внимание на другие страны, в которых, с которыми тоже можно налаживать сотрудничество, например, азиатские страны. Безусловно, мы, в общем, привыкли к тому, что все наши контакты происходят с Западом, Западной Европой и Северной Америкой, но в свете нынешней ситуации, конечно же, мы считаем, что нужно все больше и больше обращать внимание на то, что происходит в Восточной Европе и в странах Азии и Латинской Америки. В любом случае, это, конечно, не должно идти одно за счет другого. В любом случае, самая лучшая наука сегодня делается на Западе, поэтому удар по этой стороне сотрудничества, он может быть очень-очень опасным. И в этом смысле нужно продолжать производить ту самую работу, которую для того, чтобы смягчить этот удар, смягчить бойкот. Есть разные инструменты для этого, есть инструменты юридические, наши юристы работают с университетами для того, чтобы объяснить им, что, в общем, они могут заплатить очень высокую цену за отмену сотрудничества с Израилем. Есть политические инструменты, есть, конечно же, личные контакты, которых тоже никто не отменял. Все это делается для того, чтобы удар смягчить. Надо сказать, что со времени публикации нашего предыдущего отчета ситуация ухудшилась. Мы говорим сейчас уже о более 1000 случаев академического бойкота. И, конечно, сейчас в данный момент самая главная задача – это сохранить место Израиля в программе научной европейской, которая называется Horizon. В 2028 году должно быть продлено участие Израиля в этой программе. Есть уже голоса, которые этому хотят воспрепятствовать, и мы сейчас производим очень большую работу для того, чтобы оставить Израиль, удержать в этой программе. Это действительно настоящий кислород для многих научных исследований, и, в общем, если мы там не удержимся, это действительно будет огромный ущерб для израильской науки, можно сказать, вообще для нашего будущего. Надо сказать, что наше правительство не всегда с нами, не всегда ему с нами по пути. Они, очевидно, не совсем понимают важность того, что происходит, и мы в большинстве случаев действуем автономно, самостоятельно, но надеюсь, что эти усилия будут вознаграждены хорошим результатом. Это был Эммануэль Нахшон, в прошлом посол, сегодня координатор по борьбе с академическим бойкотом от имени Совета глав университетов.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КАН РЭКА.
3: Исследование, которое проводила Израильская ассоциация интернета вместе с некоммерческой организацией АЛЕМ, показали, что привычки пользования молодыми людьми интернета в целом и искусственным интеллектом можно оценить как, не знаю, странные ли, но тревожащие. Почти половина подростков используют чат-боты для эмоциональной консультации. Каждый пятый относится к ним как к возможному романтическому партнеру. У нас в эфире Мия Магнат, руководитель цифрового пространства в компании LM Digital. Майя Магнат, Минаэлет Мирхав Адигитали, Бемутат LM Digital. Шалом лах.
4: Шалом.
3: אז אנחנו מדברים על המחקר שמראה שהעולם משתנה. לדור הצעיר הרבה יותר קל לתקשר עם הצ'אט מאשר עם חברים ללימודים או לאלה שגרים באותו בניין.
4: נכון, נכון, זה מה שהסקר שלנו עם איגוד האינטרנט הראה, שבערך 52% מבני הנוער שנשאלו בסקר אמרו שהם מעדיפים לדבר על נושאים רגשיים עם הצ'אט מאשר עם אנשים אחרים.
3: ממה זה נובע? מזה שחברים יכולים לצחוק עליהם וצ'אט מפרגן? מזה שצ'אט הרבה יותר מקשיב מהחברים שלהם? ממה?
4: כל מה שאמרת, וגם עצם זה שהצ'אט הוא מאוד זמין, הוא תמיד שם 24/7, תמיד אפשר לפנות אליו, הוא חינמי, הוא אנונימי, זה מרגיש להם הרבה יותר בטוח, מאשר לדבר עם אנשים שזה יכול להוביל לזה שנניח יגידו עליהם, יגידו להורים, יגידו לבית ספר אולי, ואז דווקא נושאים רגישים ואישיים, הם לפעמים מעדיפים לשתף אותם עם הצ'אט מאשר עם אנשים אחרים, שבאמת יכולים להיות, אם הצ'אט הוא תמיד אמפתי, תמיד בצד שלנו, אנשים אחרים הם לא תמיד ככה, וחלק מזה זה טוב, כן? כשהצ'אט הוא תמיד בצד שלנו, זה גם יכול להיות לא כל כך טוב.
3: כלומר, הצ'אט לא מאתגר את המשתמש גם בקטע הזה.
4: נכון, הצ'אט לא שואל שאלות, הוא לא אומר, רגע, אולי כדאי שנחשוב על זה, הוא תמיד אומר שהרעיון שלך הוא מצוין, והוא תמיד בצד שלך.
3: כן, והערות שלך הכי מוצדקות, וכן. אני חייב לתרגם את מה שאנחנו דיברנו עכשיו, ונמשיך ברשותך. Исследование израильского ассоциации интернета и некоммерческой организации ELEM показывает, что более 50% подростков используют чаты, чат-боты для консультаций. Это, в общем, понятно, почему в каком-то смысле. Потому что гораздо приятнее общаться с чатом, чем со сверстниками, которые могут над тобой посмеяться, которые могут кому-то что-то рассказать. Ну, а чат, он очень положительно настроен по отношению к пользователю. Он всегда может сказать: ты молодец, твои действия правильные, очень верное замечание, и все то, что обычно говорит чат GPT, и при этом он не ставит... не усложняет, скажем так, жизнь тем, кто с ним говорит, он не говорит фразу, может быть, твое поведение неверно, может быть, тебе что-то стоит обдумать. Эх, бэцем анахну игану лимацавим аэле, ки адор шельбдей шмунаэсэ арбэ шаним эфшар лэгдэр зэках, юшвим муля махшев гам мизэши технологию, מתפתחות מצד אחד. מצד שני, תקופת הקורונה, מלחמות, אתה יושב בבית, והרבה יותר קל להתקשר עם צ'אט.
4: נכון, אין ספק כזה שהתקופה של הקורונה והמלחמות, שהיו תקופות שבני הנוער היו הרבה בבית ומול המסך, גם למדו מול המסך, גם היו עם חברים מול המסך, כבר סללו את הדרך לזה שהמרחב הדיגיטלי זה מרחב שהם מאוד מאוד רגילים להיות בו ומרגישים בנוח בו. ואז השימוש בבינה מלאכותית נראה כעוד חלק טבעי מהחיים שכבר לא שואלים עליו שאלות או רואים אותו לפעמים באופן ביקורתי.
3: יש אפשרות לבנות אינטראקציה עם הצ'אט, לתכנן את זה ככה שזה הרבה יותר מארגן, הרבה יותר דומה לתקשורת עם אנשים ריאליים, נגדיר את זה ככה?
4: יש כל מיני תוכניות לשימושים בצ'אט שיכולים להיות מועילים לסיוע לבני נוער, וגם בנייה של צ'אטים לייעוץ ברגע שזה נעשה עם אנשי מקצוע שהם מודעים לסיכונים, שהם בני הנוער נמצאים בראש העדיפויות שלהם, אז זה יכול להיות כלי שהוא טוב או חיובי, הוא עוזר בכל מיני כיוונים. אבל ברגע שבני הנוער משתמשים בכלי שהוצב על ידי חברה מסחרית, ורוב בני הנוער משתמשים ב-GPT, שבו טובתם של המשתמשים והטובה הנפשית שלהם היא לאו דווקא בראש סדר העדיפויות, אז זה יכול להיות מאוד בעייתי.
3: אני מתנגן, ועוד שאלה. Во многом это связано, во многом ситуация, которая складывается с нынешними подростками, с тем, кому сейчас 17-18 лет, это комплекс факторов, которые влияют на их поведение. С одной стороны, действительно, технологии развиваются, и есть технологические новинки, без которых они уже не могут представить свою жизнь, потому что действительно чат GPT активно вошел их жизнь, сказать, вошел в этом поколении. С другой стороны, и корона, и бесконечные войны, которые пришлись на эти годы, возможность гораздо проще вступать в какую-то коммуникацию с чатами, чем с людьми. Это как бы понятно, что многие подростки общаются, скажем, через компьютерные игры, но здесь немного другой аспект. Что же касается того, можно ли создать программы, которые, скажем, поменяют немного вообще форму диалога подростков с этими чатами, моя собеседница говорит о том, что есть определенные программы, но большинство подростков пользуются чатом GPT. Это коммерческий продукт, он создан для другого, так что здесь есть с этим некая проблема. Ма шлахот литва харох шель кол сипур азе шанахну мидаברים алав акшав?
4: יש חששות שבני הנוער יהיו תלויים יותר בשימוש בבינה מלאכותית. אם יש כלי שהוא תמיד עוזר ותמיד שם ותמיד נשמע אמפתי, אז יכול להיות שאנחנו נפתח בו איזושהי תלות בשביל לנתח סיטואציות, בשביל להחליט מה לעשות, ויהיה קשה יותר לעשות את הדברים האלה לבד. וגם לדוגמה, ירידה בפנייה לסיוע אנושי, כי אם אני מקבל איזשהו סיוע והוא נראה לי מספיק טוב, אז יכול להיות שלא תהיה לי את המוטיבציה לדבר על זה באמת עם אנשים אחרים. וקבלה של מידע שהוא לא מהימן, כי אחד המאפיינים של בינה מלאכותית זה שהיא יכולה לתת מידע שנשמע מאוד אמין, אבל כשנכנסים לעומק מגלים שהוא לא מדויק או לא נכון, או אפילו פשוט לא מתאים לקונטקסט, בגלל שהצ'טבוט לא באמת מבין אותנו ולא באמת מבין את הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה.
3: כלומר, האותיות הקטנות שאני רואה עכשיו, chat can make mistakes, לא תמיד שמים על זה לב.
4: נכון. ואז ברגע שזה סיטואציה שהיא קשורה לבריאות נפשית, בריאות פיזית, חיי הנפש שלנו, חיים החברתיים שלנו, יכולות להיות לזה השלכות אולי יותר גדולות.
3: הנוער הישראלי בזה, ובזה אנחנו נסיים, שונה במשהו מהנוער בעולם הגדול?
4: לפי מה שאני יודעת, המחקרים או הסקר שיצא הוא די ממשיך סקרים ומחקרים אחרים שנעשו בעולם, זאת אומרת לא מאוד שונה מבני נוער במקומות אחרים, אבל יש לו מאפיינים אחרים פשוט בגלל ישראל.
3: כן, בגלל המצב הביטחוני וכל מה שקשור לזה, כן. אנחנו נסתפק בדברים האלה, ולמה צריך לקוות? לזה ש... מי צריך לטפל בעצם במצב, לדעתך?
4: אני חושבת שצריך מאוד להעלות מודעות בקרב הורים ובקרב כל מי שעובדים עם בני נוער למצב הזה, שבו בני נוער בעצם משתמשים בבינה מלאכותית בשביל חלק מהחיים הרגשיים שלהם וגורם סמכות בחיים שלהם, ולהתחיל שיח על אוריינות דיגיטלית, על בינה מלאכותית, על תפיסה ביקורתית כלפי הכלי הזה, מה הוא יכול לתת לנו ומה הוא לא יכול לתת לנו, ועדיף לדבר עם בן אדם, וכמובן להמשיך ולפנות אלינו לאלם ולאלם דיגיטל, ויש לנו מרחבים שאליהם בני נוער יכולים להגיע ולדבר עם המדריכים שלנו, עם רכזים ועם בני נוער אחרים, וככה לפתח וליצור עוד קשרים אנושיים שיכולים באמת להיות הדדיים ומחזקים.
3: מאיה וגנת, נסתפק בדברים האלה, מנהל המרחב הדיגיטלי בעמותת אלם דיגיטל. המון תודה שדיברת איתנו הבוקר.
4: אני אתרגם
3: את דבריך. תודה רבה. Моя собеседница, мы продолжили беседу с нашей собеседницей, говорили о долгосрочных каких-то проблемах, связанных с, в общем, с подобным использованием чата GPT. И других чатов. Моя собеседница говорит, что в долгосрочной перспективе, конечно, это может повлиять на общественную коммуникацию и на то, что подростки, в общем, в таких сферах, как какие-то психологические советы, могут получать просто непроверенную информацию и ненадежную, свои потребности эмоциональные, они все это может увеличить зависимость, потом привычка решать свои эмоциональные проблемы через чат, увеличить зависимость от подобного рода вспомогательных механизмов, и действительно интеракции с людьми гораздо сложнее, чем интеракция с чатом. Это, в общем, вполне понятно. И здесь, говорит моя собеседница, израильские подростки не сильно в этом отличаются, согласно этому исследованию. Это, в общем, продолжение исследований других, которые происходят в мире. Израильтяне не сильно в этом смысле отличаются. Ну, есть, конечно, своя специфика, связанная с войной и некоторыми другими аспектами. Но, по большому счету, это проблема общемировая. Мы, со своей стороны, взрослые родители, психологи, должны больше обращать внимание на это, должны больше взаимодействовать с детьми. Мы в нашей компании LM Digital, некоммерческой организации, взаимодействуем с подростками, можно к нам обращаться, можно обсуждать вопросы и использования таких инструментов. Я же не призываю полностью отказаться от использования чат GPT, это было бы неверно и неправильно, но ситуация, при которой общение с чатом становится доминантным в том, что касается какого-то социального общения, и молодые люди затрудняются принять решение, не посоветовавшись с чатом, это, в общем, ситуация неверная, и на это следует обратить внимание. Это была Майя Магнат, руководитель цифрового пространства в компании LM Digital. Я только скажу, добавлю к этому, что обсуждение этой темы будет более глубоким на конференции израильского интернет-сообщества. Конференция эта пройдет в начале июня. На ней будет отмечаться 40 лет вообще появления интернета в Израиле. Подумай, только 40 лет прошло, и там будут обсуждаться другие, разумеется, темы. Ну и это тоже использование подростками чатов и психологическая возможная зависимость от использования этих инструментов.

כמו רחש בברושים, כמו אש שלא כבתה, כמו הלך שחלף מבלי לומר מילה. אני ממשיך לשיר, אני ממשיך לראות, אני ממשיך לחלום את כל מה שהיה. אני ממשיך לשיר, אני ממשיך לראות, אני ממשיך לחלום את כל מה שהיה. כמו ים שלא נרדם, כמו איילה טועה, כמו קולה שלא נדם, כמו ארץ לא זרועה,

לועשת. אל תקראי לי במילים רבות, אני שנית אלייך נאסף, עולה על מפתנך מכל דרכיי,

ושבור כנף, באושר מסוער ושבור כנף. הלא ידעתי את לי מחכה, בצל ברעדת שפתיים נשוחה, את לחשך שמעתי מתעלב,

והיות ראשי גוסס אל השולחן. ראיתי את יוצאת מן הזווית, כולם הלכו, כולם הלכו, ואת נותרת בחשיכה. להקפיא עיני בידייך הקרות,

0: טוב מאוד. יש לנו את זה. למרות שעוד לא נולדתי, והייתי רוצה להשתתף גם, זה בסדר?
1: כן, בוודאי. בוודאי.
0: אוקיי. אז אני אגש.
1: טוב.

ועכשיו פינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב. נדבר על תרנגולות. ביידיש ישנו פתגם, הבלינד הינדל, כן אויך עמול גפינן הקרנדל. גם תרנגולת עיוורת יכולה מדי פעם למצוא גרעין. הכוונה היא שגם מי שאין לו על פניו שום יכולות, יכול לפעמים להפתיע לטובה. נתרגם מילה מילה. זאת תווית בלתי מיידעת, בדיוק כמו באנגלית. בלינד, עיוורת. הינדל, זאת תרנגולת, עם סיומת חיבה או הקטנה ל. יכול להיות אפרוח. אבל עם תרנגולות הכל די מסובך, עליהן אחר כך. כן, יכולה, בדיוק כמו כן באנגלית. אויך, גם. עמול, פעם או לפעמים. גפינן, למצוא. כמו שכבר אמרתי, תווית בלתי מיידעת, קרנדל, גרעין, עם סיומת חיבה או הקטנה ל. הצורה המלאה של המילה קרן. ובכן, הבלינד הינדל, כן אויך עמול גפינן הקרנדל. גם תרנגולת עיוורת יכולה מדי פעם למצוא גרעין. נחזור לתרנגולות ביתר פירוט. ביידיש הליטאית וגם ביידיש הספרותית, הון זה תרנגול. והון זאת תרנגולת. אבל ביידיש האוקראינית והפולנית, הון זה תרנגול, ותרנגולת זה הין. ואם להגיד בניבים אלה תרנגולת עם תווית בלתי מיידעת, יוצא אהין, אשר פירושו לשם. תתארו לעצמכם כמה בדיחות בזמנו היו בשל הפלונטר הזה בקרב התרנגולות והתרנגולים. עכשיו אתם יודעים עוד פתגם ביידיש ותרגום, אבל תסכימו שביידיש זה נשמע יותר טוב.